0: EPP. Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95. Pernica K-pop 19,95. Sveska A5 K-pop već od 2,40 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
2: Marketing.

0: Blok reklama. Kod nas su ponudi odlično bukovo ogrevno drvo, cijepano i paletirano, dužine 33 i 25 cm. Cijena sa dostavom za Kotor Varoš 240 konvertibilnih maraka 33 cm, 250 konvertibilnih maraka 25 cm. Dostava je besplatna ukoliko naručite preko 4 palete.
1: Vraćali su s kućnog praga kupce, jer najbolje posjeduju truce.
0: Informacije na broj telefona 065-350-68 87 ili 065 785 880. Sa našim drvima zima nema šanse. Birajte Mlingo ogrev za toplinu vašeg doma.
2: Malo svađa, malo zorka, malo truci motorka.
3: Ponuda za čistu peticu Bingo od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95, pernica K-pop 19,95, sveska A5 K-pop već od 2,40 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Veče krajiške muzike 26. augusta u Doboju. Magistralni put E73 iza Gazprom pumpe.
5: Opsa, opsa, opsa sa.
4: Početak u 20 časova. Zabavljaju vas Jandrino Jato, Božo i Repa, Sinovi Manječe, Goci Band, Goci Ristić, Mara i Lole i mnogi drugi.
6: Zavišaj rodinim, se mi ne zove, dok sanjam reze.
4: Generalni pokrovitelj, profesor doktor Vlado Đajić. Veče krajiške muzike u Doboju, 26. augusta.
7: Marketing.
8: Prema poslednjim informacijama, hiljade vozila stoji u tri trake. Kolona je dugačka desetinama kilometara.

Dobro vam jutro, poštovani slušaoci. Kao što sam obećala već prošli dan, to jest juče, pravo vrijeme je za novo druženje. Dakle, evo nas ponovo zajedno. I ovog dana sve ono što bi trebalo da nam uljepša dan jeste dobra muzika. Nadam se da će vam se danas dopasti. I naravno, bit će tu razno raznih informacija, zanimljivosti, pa od onih malo smiješnih tema do nekih ozbiljnijih. Svakako sve ćete saznati ukoliko se odlučite ostati na našim frekvencijama. Moje ime je Suzana, ja vas toplo pozdravljam ovog jutra i idemo već sa prvom pjesmom.

0: Moguće odrone na dionicama u usjecima. Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju u prilagođenu stanju i prilagođenu uslovima na putu. Zadržavanja su do 30 minuta na graničnim prelazima. Za sada ništa ozbiljnije.
1: Srećan put i ugodnu vožnju želi vam Autocentar Školjić.

0: sve vaše termine možete rezervisati na broj telefona 065-220-814. Vaš osmijeh mora da bude blistav, zato dopustite da se naša ordinacija pobrine za to. Stomatološka ordinacija Delić Dental Teslić. Dobrodošli!
1: Publiko, uživajte.
2: U petak, 9. oktobra, pripremite se za vrhunsku atmosferu uz
3: orkestar Aleksandra Sofronijevića, majstori za dušu.
2: Očekuje vas noć ispunjena emocijama, vrhunskim zvukom i odličnim provodom uz poznate hitove i energiju koja podiže na noge. U cijenu ulaznice 100 maraka, uključeno večera na bazi švedskog stola, sjedeće mjesto te aperitiv dobrodošlice. Broj ulaznice je ograničen. 066-160-166.
1: 2, 1, 2, 3.
2: Noć vrhunske muzike i sjajne atmosfere u svadbenom salonu Džungla Doboj.
0: Marketing. Marketing.

0: EPP. Veče krajiške muzike 26. augusta u Doboju. Magistralni put E73 iza Gazprom pumpe.
1: Opsa, opsa, opsa sa.
0: Početak u 20 časova. Zabavljaju vas Jandrino Jato, Božo i Repa, Sinovi Manječe, Goci Band, Goci Ristić, Mara i Lole i mnogi drugi.
2: Zavišaj rodinim, se mi ne zove, dok sanjam reze i jablanove.
0: Generalni pokrovitelj, profesor doktor Vlado Đajić. Veče krajiške muzike u Doboju 26. augusta.
3: Jel može jedna fotografija? Ajde kaži Besim. Eto, super, odlična fotografija, a još bolji osmijeh. Ordinacija Besim je mjesto blistavog i zdravog osmijeha, a u našoj stomatološkoj usluzi svaki dan na raspolaganju vam stoje specijalisti oralne hirurgije i protetike. Neka vaš dolazak, a i odlazak uvijek bude sa zadovoljstvom. Nalazimo se na putu Tešanj-Jelen. Zakažite svoj termin i kontaktirajte nas na brojeve 032-663-040 i 061-987-676. Vaše zube prepustite nama. Dr. Krđalić Besim sa vama. Zubna protezko-hiruška ordinacija Besim. Jelah Teše.
4: Marketing. Marketing.

U Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 23 bebe, čak 12 djevojčica i 11 dječaka. I evo jedne zanimljive teme da malo zasladimo ovu lijepu informaciju. Ljudi u onim stresnim situacijama, u teškim trenucima posežu za slatkišima. Ne svi, ali neki da. Posezanje za slatkišima u onim stresnim trenucima nije znak nedostatka karaktera, već direktna biološka i psihološka reakcija vašeg tijela i mozga na krizu. Tu je zapravo jedan začarani krug stresa i šećera. Kada jednostavno doživite stres, tada se luči hormon naravno stresa, kortizol. A onda tijelo traži onaj dopamin koji treba da podigne tu nekako atmosferu na bolje, pa konzumacija šećera trenutno aktivira upravo centre za užitak u mozgu i izaziva naglo lučenje upravo traženog, naravno, hormona sreće. I onda dolazi do tog začaranog kruga. Pojedite čokoladu, raspoloženje naglo skoči, osjetite nalet energije i olakšanja, no već nakon pola sata do sat vraćate se na isto, onda drugi put prosegnete za recimo komadom torte i opet ista stvar. Rezultat je jednostavno snažniji porast kortizola i tako ta žudnja za slatkim u tim nekakvim teškim trenucima bude više izražena. Nemojte padati na ovu foricu. Možda ipak negdje na neki drugi način se može pronaći taj hormon sreće, a ne u čokoladi. E sad jedan lijepi duet, 10 časova, 48 minuta.

0: EPP. Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite. Tervenski vašar ponovo gori. Od 27. do 30. avgusta svi putevi vode u Šatornik. Svake večeri od 20 časova zabavljaju vas najveće zvijezde: Jana, Rada Manojlović, Ćana, Goci Band, DJ Krmak, Mišo Davidović i neprikosnoveni Rade Lacković. Nek krene ludilo. Hladno piće, najbolje vašarsko pečenje i besplatan ulaz za sve goste. Obezbijedite svoje mjesto na vrijeme. Šatornik na Dervenskom vašaru. Dobrodošli.
1: Marketing.

0: EPP. Tervenski vašar ponovo gori. Od 27. do 30. avgusta svi putevi vode u Šatornik. Svake večeri od 20 časova zabavljaju vas najveće zvijezde: Jana, Rada Manojlović, Ćana, Goci Band, DJ Krmak, Mišo Davidović i neprikosnoveni Rade Lacković. Nek krene ludilo. Hladno piće, najbolje vašarsko pečenje i besplatan ulaz za sve goste. Obezbijedite svoje mjesto na vrijeme. Šatornik na Dervenskom vašaru, dobrodošli. Kod nas su ponudi odlično bukovo ogrevno drvo, cijepano i paletirano, dužine 33 i 25 cm. Cijena sa dostavom za Kotor Varoš 240 konvertibilnih maraka 33 cm, 250 konvertibilnih maraka 25 cm. Dostava je besplatna ukoliko naručite preko 4 palete.
1: Vraćali su s kućnog praga kupce, jer najbolje posjeduju truce.
0: Informacije na broj telefona 065 350 687 ili 065 785 880. Sa našim drvima zima nema šanse. Birajte Mlingo Ogrev za toplinu vašeg doma.
2: Malo svađa, malo zorka, malo trupci motorka.
3: Veče krajiške muzike 26. augusta u Doboju. Magistralni put E73 iza Gazprom pumpe.
4: Opsa, opsa, opsa sa.
3: Početak u 20 časova. Zabavljaju vas Jandrino Jato, Božo i Repa, Sinovi Manječe, Goci Band, Goci Ristić, Mara i Lole i mnogi drugi.

0: Studio M.
1: Lepo ti je sa mnom. A kako i ne bi. Da ti nije mene, heo lošu gde bi. Da mi osme

0: EPP. Novo u Tesliću, Sim Metal, građevinska limarija. Tražite kvalitetan krovni lim po najpovoljnijim cijenama. Na pravom ste mjestu. Trapezni lim već od 10 konvertibilnih maraka po kvadratnom metru, a lim crijep već od 14,50 konvertibilnih maraka po kvadratu. U našoj ponudi pronaći ćete oluke, lajsne, opšivke i kompletnu krovnu galanteriju, sve što vam je potrebno za vaš krov. Na naše limove ostvarujete garanciju od 5 do 10 godina. A vršimo i dostavu lima. Posjetite nas na putu za Žarkovinu u bivšoj fabrici obuće u Tesliću. Uporedite naše cijene i uvjerite se da smo najpovoljniji. Sim Metal, građevinska limarija, vaš novi partner za kvalitetan krov. Pozovite nas 065 089 079.
1: Veče krajiške muzike 26. augusta u Doboju, magistralni put E73 iza Gazprom pumpe.
2: Opsa, opsa, opsa sa.
1: Početak u 20 časova. Zabavljaju vas Jandrino Jato, Božo i Repa, Sinovi Manječe, Goci Band, Goci Ristić, Mara i Lole i mnogi drugi.
3: Zavišaj rodnim, ste mi ne zove, dok sanjam reze.
1: Generalni pokrovitelj, profesor doktor Vlado Đajić. Veče krajiške muzike u Doboju, 26. augusta.
4: Marketing.
5: Baš svako želi da me skine.

0: EPP. Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
1: Veče krajiške muzike 26. augusta u Doboju. Magistralni put E73 iza Gazprom pumpe.
2: Opsa, opsa, opsa sa.
1: Početak u 20 časova. Zabavljaju vas Jandrino Jato, Božo i Repa, Sinovi Manječe, Goci Band, Goci Ristić, Mara i Lole i mnogi drugi.
2: Zavišaj rodim, se mi ne zove.
1: Generalni pokrovitelj, profesor doktor Vlado Đajić. Veče krajiške muzike u Doboju, 26. augusta.
0: Novo u Tesliću, Sim Metal, građevinska limarija. Tražite kvalitetan krovni lim po najpovoljnijim cijenama. Na pravom ste mjestu. Trapezni lim već od 10 konvertibilnih maraka po kvadratnom metru, a lim crijep već od 14,50 konvertibilnih maraka po kvadratu. U našoj ponudi pronaći ćete oluke, lajsne, opšivke i kompletnu krovnu galanteriju, sve što vam je potrebno za vaš krov. Na naše limove

Firmi GSS MDO Teslić potrebno više radnika na izgradnji solarne elektrane. Prevoz obezbjeđen. Za ostale informacije možete pozvati broj telefona 065.

0: 45 godina karijere u organizaciji One Night in Balkan, bezbroj hitova i samo jedan Halid Muslimović. Nedjelja 27.12. u Areni Zagreb. Budi i ti dio ove velike proslave u jednoj večeri za pamćenje s Halidom Muslimovićem. Ulaznice osigurajte na upad.hr.
1: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89.95, pernica K-pop 19.95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Veče krajiške muzike 26. augusta u Doboju. Magistralni put E73 iza Gazprom pumpe.
3: Opsa, opsa, opsa.
2: Početak u 20 časova. Zabavljaju vas Jandrino Jato, Božo i Repa, Sinovi Manječe, Goci Band, Goci Ristić, Mara i Lole i mnogi drugi.
4: Zavišaj rodnim, se mi vezove, dok saljam reze.
2: Generalni pokrovitelj, profesor doktor Vlado Đajić. Veče krajiške muzike u Doboju 26. augusta.
5: Marketing, marketing.
0: Vrijeme je za novi regionalni ritam na našim talasima. Pojačajte zvučnike i uživajte uz Miha Mih i pjesmu Lelo.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem. A ti

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

0: EPP. Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja.
1: Veče krajiške muzike 26. augusta u Doboju. Magistralni put E73 iza Gazprom pumpe.
2: Opsa, opsa, opsa sa.
1: Početak u 20 časova. Zabavljaju vas Jandrino Jato, Božo i Repa, Sinovi Manječe, Goci Band, Goci Ristić, Mara i Lole i mnogi drugi.
2: Zavišaj rodini, sebi ne zove, dok sanjam reze i jablanove.
1: Generalni pokrovitelj, profesor doktor Vlado Đajić. Veče krajiške muzike u Doboju 26. augusta.
3: Marketing.

0: reklama. Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite. Tervenski vašar ponovo gori. Od 27. do 30. avgusta svi putevi vode u Šatornik. Svake večeri od 20 časova zabavljaju vas najveće zvijezde: Jana, Rada Manojlović, Ćana, Goci Band, DJ Krmak, Mišo Davidović i neprikosnoveni Rade Lacković. Nek krene ludilo. Hladno piće, najbolje vašarsko pečenje i besplatan ulaz za sve goste. Obezbijedite svoje mjesto na vrijeme. Šatornik na Dervenskom vašaru. Dobrodošli.
1: Marketing.

0: EPP. Kod nas su ponudi odlično bukovo ogrevno drvo, cijepano i paletirano, dužine 33 i 25 cm. Cijena sa dostavom za Kotor Varoš 240 konvertibilnih maraka 33 cm, 250 konvertibilnih maraka 25 cm. Dostava je besplatna ukoliko naručite preko 4 palete.
1: Vraćali su s kućnog praga kupce, jer najbolje posjeduju truce.
0: Informacije na broj telefona 065-350-687 ili 065-785-880. Sa našim drvima zima nema šanse. Birajte Mlingo Ogrev za toplinu vašeg doma.
2: Malo slađa, malo zorka, malo truci motorka.
3: Veče krajiške muzike 26. augusta u Doboju. Magistralni put E73 iza Gazprom pumpe.
4: Opsa, opsa, opsa sa!
3: Početak u 20 časova. Zabavljaju vas Jandrino Jato, Božo i Repa, Sinovi Manječe, Goci Band, Goci Ristić, Mara i Lole i mnogi drugi.
2: Zavišaj rodinim, se mi ne zove, dok sanjam reze.
3: Generalni pokrovitelj, profesor doktor Vlado Đajić. Veče krajiške muzike u Doboju, 26. augusta.
0: Marketing.

EPP Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na trgu Branilaca i Jelah. Tržni centar Madi Bukva i tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux. Marketing.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

sreće da pališ po stanu, navučeš rolete čak i po danu. Beznadežno romantična duša, tek sada te slike u svećanju hvatam i bojim se ono što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam. Zvala si me noćas,

Od tvojih reči teško se beži, predugo sam bio u toj zlatnoj mreži, ali znaš da se svaki sistem ruša. Živeo sam tvoje besove i stresove, učio tvoje mailove i SMS-ove, al samo su oči ogledalo duše. Zvala si me noćas,